0: צריך אותה גד ישכונים להפיל ותשכונים לה לאישי נקירו פרד שאני שלם לחסק לכם ופס הספרד מה עושה לי חולה לאלה? הוא עבוד דנמי סלי חולה לאלה הוא השם על הרבה אוכלה מול חולה תראה לה שכחול איליוס נחתת שם צלונטר משפט חברה סלי הוא איזה ימיר רטלי לבליליוס נשתיישיר רהב ליטלבי דחדיש נחלה לסמוסים ציפה פרקינם לראה לה שכחול חול השיה סלי חואל ליטיוח פרבי גיל על אכבר נותת ישכונה לי לרעילה לשכות מהגעת שנגרד אף מהגעת שביחד שירה של ישכולת האור הלך בגושלה החנן של ישכותן כאן אוך תחלת שאת רישול ישכונים שישסעל ארור ההב בתלם מהגעת שירה עושה זאת האור הלך בגושלה או אין שיכון אחווה לשאי שכולה הסרך טענת שיכון אחווה לשימושי לחווה הסרך טענת שיכון אחווה לאושילל אותכו השפייף שמנקותה מעלה לחב לישראל לחול עלי נגר רהש על החווה נשם תרועה וצירו למותם נבהל לתשוף צערו לשחה אהוד המגרה החלל שחופה לעשת השולל לאושילל לגשכול אמר דנת התנמית הנחקות אחוש שייס לשכול שנסתיים לבלוח המרל מראה אנשה לגחבי סליחה הנחקות מראה שחופה ופה מגעג'ת רחבי מג'ול גבול, מג'ול אישה, מג'ול עולים, מג'ול תחוף מגעג'ת רחבי תוך רחלה לשמן אתה לא יכול לי חוות דיוס חברת כוחצה לי כעבר משתלמית השתה על אכוון שחל תשכונין על אכוון תנקולב ותשילין תלמין על אכוון תנקק ותקציפן לבוסיך שחשולה על אכוון תיהוי ותשילין כוון תילה אמן תופייסה לשלום לך עדין את האחווה שחוז כאלה הוא נפק שלומד ישכונים לשכונים לרעילה לאלה ששכונים לאי כן הייתי אין לי מוסיך שכוון ורקניאת ישכונים לב נלתן אמין כותב להרעלה לי כחול תדיו ועדין פרופנה תנקות אשתיאלה לשרוי אבצלים תשלווי סשמחתף ותנקות דיוויזיון שרוי אבצלווי ותנקח אלי מוסיף תקוון ורקנף לי מוסקווין ובי מוסקש על אכוון שאל לך אכוון לאש אך לסבריסה על אכוון תנקף וצ'קצ'ק אונגלי ונגל על שערה האנטי מכון הרי אתה תקסאי שכו
1: אז למה זה כסק מהנגל שלבוני נתנקו עד שעד שלב שעוד ירמה
0: נחלי הרמנו פנים, מרחלי הרמנו יש לפוד פודר פודר לקעקוע לסנגר וחסוס שען ג'וג' מתמיד האן נחלי נגש כסטוב שכבה יש כושלן אחר עד יוגש מחגוין גילי יש חגוין חיכה בימה מאחות אביר בנו קוונט מה מחגוע שאנחנו נפלמה בנו קוונט מה אנשה לעבור כבר לא לספר אבל אנחנו נצחלתי על החבין חלתי מבודן אכפת de punyara talta har kish kopsere le kish selera kish alish tol le bagajira moshraya har kwa dispuesto de ahelak chiruli agua hao tainara na shena ni kakwa tish echeka gahmita bachi bichan tosh echeka le kakwa נקוש פצק עד כמו ביחד נשמוסים כעקוע נקוש פצק אגנה נקול לחולים נקוש פצק אגנה נקול כעושים אחר מרתם כעקוע נפסטור מראי כתר יפרעקו מראי לרחרם נשקל יטנקו מראי כתר יפרעם נשקל איגלסיה מראי לרחרם סליגוסילה מראי לרחרם יושלח כמעט
1: نوبل بھی کے کیش کا ہے نشتا مسیدی زر جو جگہ کو ما کنے کے رکھ بھی
0: اللہ کوش لکھ اور علی اللہ کوان شان کا بار اشتری اللہ کوان چلی شکل کی تے مت کے واخو لچ کنا اعلی ہر ہر قال ما خو کو قال کی لون چلیں چلنی پاولے کو چلے تو اللہ کوان جو کو چے کو اس اہل کا کو mahuhul kanal ko shibsha shagil sa kaslo ko nera lika kwa kul chede kul ala ran chede kuta malak sa al josh lo koni gili kwa kwa eh so sit sa al chan chay chol ma kwa sa ek josh maru gil na reka kwa sa is chol lak lak lak lika kwa

יש בו אילה לכפה. הבנן חוכה. מה תוכל? אולו תחרה לכפה. אומר אך שלומד השכי. לרחתר שקרה מנגוח